0: predstavnika za područje u kojem žive. Umjesto toga cijela država predstavlja jednu izbornu jedinicu, a glasači glasaju za političku stranku. Zatim se 120 mjesta u izraelskom parlamentu, poznatom kao Kneset, raspoređuje prema udjelu svake stranke u ukupnom broju glasova na nacionalnom nivou. Nakon izbora stranke pregovaraju sa drugima kako bi pokušale da formiraju vladu. Lider koji uspe da okupi većinsku koaliciju postaje premijer. To znači da ključno pitanje nije samo koja stranka osvaja najviše glasova, već ko može da sklopi potrebne dogovore za koaliciju od najmanje 61 poslaničkog mesta. Shandlin kaže da trenutne brojke ne idu u prilog Netanjahu. U svim anketama, a imamo ih mnogo tokom posljednje dvije godine, oni osvajaju između 49 i 55 ili 56 mjesta od ukupno 120. Dakle, nemaju većinu, nemaju 61 mjesto, ali ni put do većine za stranke koje mu se protive nije jasan. Opozicione stranke matematički gledano osvajaju između 65 i 70 mjesta, ali su previše podeljene. Pre svega između jevrejskih ili cionističkih stranaka, koje su manje više otvoreno najavile da neće formirati koaliciju sa drugim opozicionim strankama koje predstavljaju arapske i palestinske građane Izraela. Uoči ovih izbora izraelske političke stranke mogu se grubo podeliti na dva tabora, one koje su spremne da učestvuju u vladi koju predvodi Netanjahu i one koje nisu. Ranije ove godine dvojica nekadašnjih Netanjahovih saveznika, centrista Jair Lapid i desničar Naftali Bennett, udružili su snage i spojili svoje stranke u novu partiju pod nazivom Zajedno. Prema anketama ta stranka ima skoro istu podršku kao i Netanjahov Likud. Bennett se smatra jednim od glavnih kandidata da naslijedi Netanjahova. Deo njegove privlačnosti leži u tome što može da privuče desničarske glasače koji se protive Netanjahu. Još jedno popularno ime je bivši načelnik general štaba izraelskih odbrambenih snaga Gadi Eisenkot, koji je prošle godine osnovao stranku Jašar nakon što je podneo ostavku u drugoj stranci u Knesetu. Ljudi su oduvijek cijenili načelnike generalštaba. Imamo dugu tradiciju da vojna lica nakon završetka karijere u vojsci ulaze u politiku, a Gadi Eisenkot, ovaj bivši načelnik generalštaba, oduvijek je bio veoma dobro prihvaćen. Ljudi ga doživljavaju kao poštenog čovjeka, osobu od integriteta i profesionalca. Nekako ga vide kao nekoga koji je iznad politike. Eisenkotova stranka Jašar, što se sa hebrejskog može približno prevesti kao iskren ili pravolinijski, trenutno nema ni jedno mjesto u Knesetu, ali beleži rast u anketama. I Zajedno i Jašar pripadaju širem anti-Netanjahovom bloku i najverovatnije bi morali da sarađuju kako bi formirali vladu. Dr. Shahar Burla, urednik lista Jewish Independent i doktor političkih nauka sa Univerziteta Bar Ilan, kaže da su se podele na levicu i desnicu zamaglile tokom Netanjahove vladavine.
1: At the moment the camps are not left versus right is basically
0: Bibi. U ovom trenutku podela nije levica protiv desnice, to je u suštini Bibi, odnosno Netanjahu, protiv onih koji ne žele Bibija. To su dva glavna tabora, koaliciju čine stranke koje su spremne da sarađuju sa Bibijem i koje ga vide kao nekoga koga mogu da iskoriste ili kao dobrog premijera, dok ga drugi smatraju korumpiranim liderom sa kojim nemaju nameru da sarađuju. On kaže da će nekoliko tema biti u centru izborne kampanje. Glavno pitanje je vladavina prava i poštovanje demokratije kao i poštovanje Vrhovnog suda. Druga veoma važna tema bit će zakon o regrutovanju ultraortodoksnih Jevreja. Trenutno postoji izuzeće za ultraortodoksne muškarce i žene od služenja vojske ako se odluče za verske studije. Posle 7. oktobra to je postalo neodrživo jer vojsci treba više vojnika, a Vrhovni sud

0: good to be in control. No matter what, keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay, yay.
2: Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store.
3: Slušate SBS na srpskom. Obeležavanje Vidovdana duboko je ukorenjeno u tradiciju srpskog naroda. Povodom 28. juna svake godine se, kako u matici, tako i u dijaspori, održavaju mnogobrojne svečanosti, a posebno mesto zauzimaju Vidovdanske akademije. Značaj ovih manifestacija naročito je izražen među Srbima koji žive u rasejanju, daleko od otadžbine. U Australiji se već decenijama održavaju Vidovdanske akademije, a ovu tradiciju neguju uglavnom škole srpskog jezika. Od 2010. godine u Sidneju, pod okriljem Mitropolije Australijsko-Novozelandske, organizuje se i zajednička svečanost na nivou Novog Južnog Velsa. Ovogodišnja 14. zajednička priredba srpskih škola u ovoj državi održat će se u subotu 27. juna sa početkom u 16 časova u svečanoj sali crkve Svetog arhiđakona Stefana u Ruti Hilu. Tim povodom gošća našeg programa je Mirjana Đukić, koja je već 16 godina na čelu organizacije ovog velikog događaja srpske zajednice. Mirjana, dobar dan i dobrodošli u SBS-ov program na srpskom jeziku.
4: Dobar dan, hvala što ste mi pružili priliku da govorim za SBS radio, koji je, moram da kažem, krajem 80-ih i tokom 90-ih bio jedno od mojih radnih mesta.
3: I iz tog razloga veliko mi je zadovoljstvo što danas razgovaramo. Mirjana, za početak recite nam kako teku posljednje pripreme za održavanje Vidovdanske akademije i šta će sve posetioci moći da vide i čuju na ovogodišnjoj svečanosti?
4: Pa, pripreme teku ubrzano, moram da kažem, ima tu dosta posla oko pravljenja programa, sastavljanja programa za publiku, sastavljanja jednog prikaza koji će ići na engleskom jeziku, tako da i posetioci koji ne govore srpski mogu da vide o čemu se radi. Zatim, pružanje detaljnih obaveštenja učesnicima, nastavnicima, pošto ove godine nastupamo u novoj sali, prethodno

0: se ne zaboravlja. Govoreći o nastanku kluba, prisutni su se podsjetili da je Drina osnovana 1986. godine zahvaljujući grupi entuzijasta koji su želeli da kroz fudbal okupe srpsku zajednicu, neguju prijateljstva i stvore prostor u kome će mladi moći da se bave sportom. Već narednih godina klub je počeo takmičenje u lokalnim ligama, a vremenom je postao mnogo više od sportskog kolektiva. Drina se ne objašnjava, Drina se voli. Jedna je od poruka koje se mogla čuti tokom večeri, opisujući posebnu vezu koje generacije članova i navijača imaju sa klubom.
1: For those that you don't know, my name is Mladen Stankovic. I'm the president of Noble Park Arena. I'd like to start by thanking everyone for being in attendance tonight to celebrate this.
0: Aktualni predsjednik kluba Mladen Stanković zahvaljuje se svim sadašnjim i bivšim članovima uprave, igračima, sponzorima i volonterima koji su tokom godina doprinosili radu Drine. Posebno istako dugogodišnje dobrovoljce i ljude koji iza kulisa svakodnevno rade kako bi klub nastavio da funkcioniše i razvija se. Tokom programa govorili su i nekadašnji igrači i funkcioneri kluba, podsjećajući na brojne sportske uspehe, izazove sa kojima se klub suočavao, ali i na snažan zajednički duh koji omogućio da Drina ostane pune 4 decenije. Poseban značaj jubileju dala je promocija monografije posvećene istoriji kluba. Publikacija donosi pregled najvažnijih događaja, fotografije, podatke o upravama, trenerima, igračima, kao i svjedočanstva ljudi koji su obeležili razvoj Drine od osnivanja do danas. Govornici su naglasili da uspjeh kluba nije zasluga pojedinaca, već stotina članova, igrača, roditelja, navijača i dobrovoljaca koji su tokom godina ulagali svoje vrijeme i energiju. Zahvalna su upućena i brojnim sponzorima i prijateljima kluba koji su pružali podršku u različitim periodima njegovog razvoja. 40 godina nakon osnivanja, Drina i dalje aktivno nastupa na fudbalskoj sceni Viktorije. Klub se danas takmiči u Državnoj ligi 2, Jugoistok, a pored rezultata na terenu, nastavlja da igra značajnu ulogu u okupljanju srpske zajednice i razvoju mladih fudbalera. Upravo spoj sporta, volonterizma i zajedništva mnogi vide kao najveći uspjeh kluba tokom protekle 4 decenije. Za SBS na srpskom, Krste Marković.